0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Tam, kde si zahájil, stíny sú dlouhé. Mračniska veliké.